mobili be wuli sɔrɔ si fani bin kana sufɛrɛkɛ ya fɔ o a ko sɔrɔ si kɛ kuyele bi taa mi i ko tiɲɛ lo i bɛ taa nuna ya an kɔrɔ a ko baasi tɛ a ko e ka jɔn an ka taa mɔgɔw bɛɛ donna sa ne ye hakili yara i ko sufɛrɛkɛ ne ko jeru lo do ale y'a fɔ o ko e kɛra sɔrɔ si ye o difilasi b'a la a ko woromani b'a la komi e kɛra sɔrɔ si ye kɛmɛ saba ani bi duuru ni o tɛ ni mɔ gansan ka kɛmɛ duuru fo ti bɔ dɛ n ko baasi tɛ n taara dɔn an taara ka sɔrɔ ni wari ti n bolo min bɛ ne yɛrɛ poosi la a to ne bi o da f'i ye o ye jɔrɔmɛ kɔnɔntɔn ye. Sevare de cu, ia gendarmerie pe o jalo la.